här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@boråsnärradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord, hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord, hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida boråsnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: 101,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida boråsnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisering som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter.

Per och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås.

0: för oss. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås.

0: är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

ifrån Kyrkliga Förbundets närradio vill ännu en gång hälsa er varmt välkomna till vår sändning här i radion, eller om du lyssnar till oss via någon webbradiospelare eller via någon poddradioapp. Ja, hur du än lyssnar till oss, varmt välkommen. Och här under sommaren 2026 så lyssnar vi till en sommarserie, en bibelstudieserie med Carl Gunnar Olsson, en inspelning från 90-talet där han talar om Herrens bön, Fader vår. Och vi ska denna gång få lyssna till det sjunde och sista programmet i den här serien. Och vi inleder betraktelsen här med Carl Gunnar med att lyssna på första versen på psalmen 526 som här sjungs av Sven Österberg.

0: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, du som från det höga allt bevakar med ditt öga, allt bevarar i din famn. Fader vår, vi dig åkalla, heligt vare för oss alla, ditt tillbedjans värda namn. Komme Gud till oss ditt rike, brott och kval och mörker vike, för din andes helga röst. Skänk ditt ljus åt vilseförda, lätta de betrycktas börda, giv de ångerfulla tröst. Gode Fader, från din vilja, låt dig mörkrets ande skilja dina återlösta mer. Lär oss bedja rätt de orden, ske din vilja här på jorden, så som den i himlen sker. Låt oss ej i fåfäng möda livets dyra lån föröda. Giv ej rikedom ej nöd. Giv blott att vi redligt vinne och med ett förnöjsamt sinne njute varje dag vårt bröd. Själva stapplande och svaga lär oss andras fel fördraga utan agg, förtal och knot. Och då vi vår synd begråta, oss förlåt som vi förlåta, dem som brutit oss emot. När vi frestas på vår bana, en av världens onda vana, en av eget kött och blod, visa oss vår själavåda och i faran oss benåda med ett himmelskt hjältemod. När till dig i mörka tider, hårda prov och tunga strider, höjas våra klagoljud, överge oss ej i nöden, stöd oss, led oss och i döden, fräls oss från allt ont, o Gud. Hör den bön dig hjärtat ägnar, din är makten, allt du hängnar. Ditt är riket, allt du styr. Din är äran, härligheten. Dig lov sjunger evigheten. Dig det ögonblick som flyr. Amen. Herre, nu ber vi att du vill välsigna ditt ord. I Jesu vår frälsares namn. Amen. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Vad är det? Frågar Luther i lilla katekesen. Och svarar, vi bedja i denna bön att vår himmelske fader inte ville se till våra synder och för deras skull vägra oss vår bön. Ty vi är inte värda något av det vi ber om och har inte heller förtjänt det, utan att han ville ge oss det allt sammans av sin nåd. Ty vi syndar dagligen på mångfaldigt sätt och förtjänar intet annat än straff. Så vill ju och vi av hjärtat förlåta och gärna göra dem gott som bryta mot oss. Det är alltså en bön om förlåtelse. Och detta är en bön som Jesu lärjungar ber, Fader vår. Och de behöver också be den femte bönen. Därför att Guds sanna barn, de är visst inte syndfria. Säger vi att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss, står det. De gör inte synd med lust och glädje utan de hatar synden. Det hör med till deras nya natur som de fick i den nya födelsen. Men sitt stygga syndafördärv har de att dras med. Och därför behöver de klaga, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? De syndar i många handa motto dagligen och förtjänar inget annat än straff, som det stod. De kan stappla, de kan förgå sig. Det är så med Guds sanna barn, att de har ett mycket omtåligt samvete. Och den heliga ande bestraffar dem i deras samvete när de har gjort det som har varit emot Guds vilja. Guds heliga ande bestraffar också i deras samvete när de tänker det som är ont. Denna världens barn menar så här att så noga kan man väl inte vara. Man kan väl inte hjälpa det vad man tänker. Det är väl ingenting att bry sig om. Det är ju... Men Guds sanna barn, de kan känna det så svårt om de har tänkt någon ond, någon smutsig, någon oren tanke. Eller om de har råkat säga ett ord som de inte skulle ha sagt till sin medmänniska. Kanske ett ord som sårade eller ett fåfängt ord som var till anstöt. Då känner de det så svårt. Då känner de sig som några riktiga stackare. Och det är den gode helige ande som bestraffar dem i deras inre för detta. Och varför gör han det? Jo, med det vill han liksom driva dem varje dag till nådens tron. Så att de behöver Jesus. Han driver dem, den helige ande driver dem till att i bön och bekännelse lägga ner sitt elände vid nådastolen inför Gud. Syndaförlåtelsen får inte bli nattgammal, har någon sagt. Och den människa som kan låta den ena dagen efter den andra gå utan att hon känner behov av att knäppa sina händer och be Gud om förlåtelse. En sån människa må med största skäl misstänka att det måste vara något fel med hennes kristendom. En kristen behöver varje dag stava på syndabekännelsen. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. En ung kristen och en gammal kristen. Ja, en åldern gör ingenting. Eller kön, utan varje och en kristen behöver be om sina synders förlåtelse. Jag tänker på den här bönen som står i den 25:e salta salmen, 7:e versen. Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. Det finns gamla kristna som har vandrat med sin frälsare i många, många år, som vid slutet av sin bana anfäktas av att tänka på kanske synder som de gjorde i sin ungdom. Och därför ber de den bönen, tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser. De behöver detta och de får det. Fast den Herren har förlåtit det och utstrukit det, så ser han visst med välbehag att de kommer igen och ber, Herre, förbarma dig över mig. Du ser att jag tänker på detta som har varit. Du ser att det oroar och anfäktar mig. Herre, förlåt mig det. Du kristen, du kanske känner det så här. Du lyckas ju aldrig bli bättre. Du lyckas aldrig bli så helgad som du skulle vara. Och så kanske du tycker att det bär dig emot detta och varenda dag komma så där som en tiggare och be om förlåtelse. Och Herren måste väl vara uttröttad på dig när du kommer med detta jämt. Förlåt oss våra skulder. Men då ska du komma ihåg att detta, det är Omarösten. Du ska veta detta, att han som har lärt dig Fader vår, han vet detta, att du och alla sanna Guds barn, ni behöver varje dag be den här bönen. Förlåt oss våra skulder. Annars hade han inte lärt sina lärjungar den. Du ska alltså inte vara rädd för att du kommer för ofta till honom. Kom ihåg att din Herre och Frälsare har ett så stort fördrag och tålamod med sina skrupliga vänner. Han renar dem varje dag i sitt blod. När de lever så nära honom, då har de också sina synders dagliga och stundliga förlåtelse. Och då behöver de inte vara rädda för vad som än kan hända dem. Även om de skulle råka i dödsnöd och om den dag som de har börjat skulle bli deras sista, så vet de detta, att om de lever i syndernas förlåtelse, då är de färdiga, då är de beredda för en salig hädanfärd. Därför att deras syndaskuld är utstruken, den är borta. Och i deras syndaskuld utstruken, borta, så är också deras namn skrivet i livets bok. De hör Jesus till, de är Jesu egendom och brud. Men sen är det ju någonting som är viktigt här. Det står så här: vad lovar vi med de orden, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro? Och här heter det i katekesutvecklingen: vi lovar härmed att vi som av Gud har fått och begär syndernas förlåtelse ska också av hjärtat förlåta och gärna göra dem gott som bryter mot oss. Och här har vi förmaningsord i vår bibel. Vi har till exempel det här som står i katekesen under språket som jag läste, ifrån Efesierbrevet 4:32: var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Och där är också anfört det här ordet från Matteus 6, alltså bergspredikan: om ni inte förlåter människorna, så ska ej heller er fader förlåta edra försyndelser. Och här har vi ju det här ordet, det är ju, kan vi ju säga, en utläggning av den femte bönen, förlåt oss våra skulder. Och det är ju det som står i Matteus 18 om den obarmhärtige medtjänaren. Du kan själv läsa det sen. Det står i Matteus 18 kapitel, verserna 23 och 35. Där är det ju om den här mannen som var skyldig så mycket, 10 000 pund. Han fick allt efterskänkt. Och han hade en som var skyldig honom 100 silverpengar, men han hade inget tålamod med denne, utan han ville ha sin rätt. Detta, det var en straffvärd handling. Och då säger ju konungen till den som hade fått så mycket efterskänkt: du onde tjänare, allt vad du var skyldig efterskänkte jag dig, eftersom du bad mig därom. Borde då inte också du ha förbarmat dig över din medtjänare som jag förbarmade mig över dig. Ja, när Gud förlåter mig alla mina synder, så måste jag också vara villig att förlåta min nästa vad han kan ha brutit emot mig. Vi ska komma ihåg detta, att det är omöjligt att man kan vara en Jesu lärjunge och ändå vara bitter och leva i ovänskap med någon, med någon människa. Det är ingen rätt kristendom hos en när man vill ha förlåtelse hos Gud och samtidigt vara oförsonlig mot någon sin medmänniska. Tänk på det. Måtte ingen av er, kära lyssnare, leva i ovänskap med någon. Se då till att det blir en försoning. Man kan inte vara en sann kristen och leva i oförsonlighet och kanske rent av hat till medmänniska. Och här må varje sann kristen be: förlåt oss våra synder och skulder och hjälp oss att kunna förlåta vår felande nästa lika helt och lika fullt som du förlåter oss. Hjälp oss, Herre, att älska och tala väl om den som hatar oss och tala illa om oss. Hjälp oss att göra väl mot den som vill göra oss ont. Hjälp oss att kunna be för dem som förbannar oss. Och inled oss icke i frestelse. Luther frågar: vad är det? Och svarar: Gud frestar ingen. Men vi ber i denna bön att Gud ville beskydda och bevara oss så att djävulen, världen och vårt eget kött inte må bedraga och förföra oss till vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster. Och om vi därmed frestas, att vi då inte låter oss övervinnas utan strider emot dem och äntligen behåller segern. Guds barn har en gruvlig fiende, det är ju Satan. Han är ständigt sysselsatt med att lägga ut sina snaror för dem. Han kan inte tåla att de ska komma till himmelen när han själv får hålla till godo med den eviga elden. Varje människa har sin speciella skötesynd. Det kan vara den orena lustan, det kan vara en annan högmodet, för en tredje girigheten, för en fjärde snarstuckenhet och långsinthet och så vidare. Och detta vet den onde, och därför sätter han in sina stötar på ömma punkter. Och då ligger i de här orden: inled oss icke i frestelse. Herre, vik inte från mig. När Satan ansätter mig, när han avfyrar sina glödande skott emot mig. För vad är väl jag i mig själv? Jag är svag, jag är värnlös, jag är oduglig, jag är som ett skal som kastas hit och dit på ett upprört hav. Men Herren är stark, många tusen gånger starkare än alla avgrundens onda andemakter tillsammans. Och han både vill och kan hjälpa de sina när de i frestelsen och öden ropar till honom om hjälp. Och då vill jag säga dig, käre kristen, bönen inled oss inte i frestelse. Vi lär dig att du ska be Gud att han bevarar dig från att komma i sådana omständigheter när frestelsen blir dig övermäktig. I katekesen stod det i utvecklingen: varom ber vi i sjätte bönen? Vi ber i denna bön att Gud av sin nåd ville från oss avvända frestelserna, men att vi därmed försökas, det är detsamma som prövas, att han då ville ge oss kraft till att strida emot dem och äntligen behålla segern. Och här är det ett underbart ord som kommer närmast efter, från första Korintierbrevet 10, Gud är trofast, han ska inte tillstädja att ni blir frestade över er förmåga. Utan när han låter frestelsen komma, ska han också bereda en utväg därur så att ni kunna härda ut i den. För en kristen kan komma frestelse till misströstan, till förtvivlan, så att allt ser hopplöst ut. Men då gäller det att hålla fast vid Guds ord och löfte. Då gäller det att kunna klamra sig fast vid detta som jag läste, Gud är trofast. Att vad än djävulen och otroshjärtat säger emot, hålla hårt fast vid detta, Gud är trofast, och att denna Guds trofasthet håller. Och hålla sig vid detta att man är köpt med Jesu blod och döpt till honom. En frestelse som mycket kan stinga och plåga Guds barn, det är frestelsen till högmod. Och därför, Herre, ryck upp det högfärdsogräs som kan finnas hos mig och som vill slå rot och breda ut sig. Bevara mig så att jag inte börjar tycka om mig själv och min egen fromhet. Håll mig ner i andens fattigdom. Herre, jag mår dock allra bäst när jag själv ingenting är i mig. Men du, min frälsare, är mitt allt. Fräls oss ifrån ondo. Och här heter det i katekesen. Varom ber vi sjunde bönen? Och svarar, vi ber slutligen i denna bön att vår himmelske fader ville förlossa oss från allt ont och farligt, både till kropp och själ. Och hur förlossar Gud oss här i tiden från allt ont och farligt? Och svaras, Gud avvänder det som är ont och farligt, eller hjälper därifrån, eller också ger han nåd att i tålamod bära den börda som han pålägger. Och där är det ett ord, ett så skönt ord från andra Korintierbrevet 12:9. Min nåd är dig nog, till kraften fullkomnas i svaghet. Guds barn längtar och trängtar efter att bli kvitt sitt vidhängsna syndafördärv. Och därför ser de fram emot den dag när de ska bli förlossade från det onda. När blir vi alldeles frälsta från ondo? Katekesen säger, vi blir alldeles frälsta från ondo när vi framhärdat i tron på Kristus till livets slut. Och Gud ger oss en salig hädanfärd. Samt nådeligen tar oss av denna sorgedal till sig i himmelen. Och där har vi detta ord, ett känt ord från uppenbarelseboken. Gud själv ska avtorka alla tårar från deras ögon, och döden ska inte mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga ska vara mer, ty det som före var är nu förgånget. Herre, hjälp oss så att ingen må bli tillbaka. Fräls oss, Herre, så att ingen av dem som du fått reda på återvänder sig bort och går evigt förlorad. Herre, fräls mig från anfäktelsens glödhetta. Var du mitt ljus i mörkret. Hjälp mig att se bort från allt vad jag är och har. Det må vara synder eller goda gärningar eller vad det är, och bara se på Jesus. Och när jag kommer i dödsnöd, Herre, fräls mig. Fräls mig från djävulens hot. Fräls mig från samvetets anklagelser. Från mitt hjärtas otro. Fräls mig från allt detta onda. För det dyra blodets skull som runnit också för mig, för tappade och fördömda människa. Och låt mig under prövotiden här nere mer och mer mogna för ditt himmelska rike. Ge mig så en salig död. Ja, så må vi be, kära lyssnare. Om jag sen ska få en bråd död eller en långvarig sjukbädd, det faller på din lott, Herre, att bestämma. Du, Herre, du vet bäst, bara jag en gång får stå lyckligt bärgad på himlastranden. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Du, Herre, har all makt i himlen och på jorden. Du är mitt värn och min borg. I ditt beskydd överlämnar jag mig med allt vad jag är och har. Amen. Amen, så slutar alltså bönarnas bön. Och det lilla ordet betyder sannerligen, sannerligen. Jag kan vara förvissad om att Gud hör min bön och att vad jag i tron ber om det ska ske. Inte för min skull, inte för min andäktiga och innerliga böns skull, utan för Jesu, min store förebedjares och frälsares skull. Amen. Och så slutar vi med denna bön. Fader vår, du som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Gud vår Faders kärlek och den heliga Andes delaktighet vare med och när oss alla. Amen.
1: I veckans program från Kyrkliga Förbundet i veckoandakten har vi här nu fått höra Carl Gunnar Olsson i det sista programmet av 7 i en serie om Herrens bön, Fader vår,

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.